Дослід хазонім авпроби. Музік шолем секунда, вертер шолем бенавром. Ес зінгт Максим Лівінський.

Автослід їдиш. Музик Герш Воловіц, Вертер Мані Лейб, Ес зінгт Діане Ческіс.

Дослід Гарцмайнс. Музик Йойсеф Румшинський, Вертер Ісідор Лілієн. Es singt Ade Paschaeve.